Vilka härliga monster för er så här. Hallå? Säg, sänkte räcker med mig och strafran. Fanafna, jag menar ni förrken.